enkomo na mama me ye be kwa homa so ne kwakobun sam akwakodi enkomo na enkomo a ye kwakodi no ye blasters nsem ya akwaku e kire se ekwan mu no amanfo bi ayo madwe se ase wo mo ye sabotage wo mo de wo mo sabotage e ka mo kwa na ka blasters fo na enye me bi wo hono mu a ese se ye se Ghana fo beti mi a shepa ese ye enye me bi ese ye nyina de ho jim ese ye nyina ye boa na ene enije ne timi ba na wo mo a wo be ko ye afford for hono akwajom anyinom afta to akwajom ni se wati ase e ti ye hwese ye benya kwaku e wo ahoma no so na mene no edi enkomo ye fiwa me bo wuram e wo Canada na nkasa Canada ho a ye bo match no and a pay